yamie. Na se mi pon kon pon kon yon mechi. Baby a mi fwe. Ali baby a me jui. O de fwo. Wa na ube chumi a ye we. Ah. Na se mi susu pou susisi.

Ya ma ka fa mo sisi. Mama be bubu na. Ikoni. Se wuti ri ba ba ka fa. Baba ye ye ja de so. La famille tient de chame. La famille pa bo ne bo be. Mami ni adia. What sorry you feel so. Mami ni adia wa so. Keep your mouth. Na fo ne ha. Na dia wo ni sisi wo nya wo he. Afeni ni ma kasi. Ni me catcha wo bravia. And trouble and no